0: koliko toga je bilo.
1: 90. na RVA.

0: Radio. Radio. RBA.
1: Dobro jutro i ovoga ponedjeljka, no ovoga puta 27. dana mjeseca srpnja, a s vama je Marijana i u eteru smo zajedno od 7 do 10 sati. Vikend je iza nas, nadam se da vam je bio opuštajući i odmoran. Polako evo u ovom tjednu pozdravljamo se sa mjesecom srpnjom i uskočit ćemo krajem tjedna i u mjesec kolovoz, no imamo još do kraja tjedna dovoljno vremena. Ako vas je noćas probudila kiša, niste bili jedini, nakon pljuskova i grmljavine, evo jutro nas je dočekalo u sasvim drugačijem izdanju, sunce se probija kroz oblake, zrak je svježija, priroda kao da je dobila nekako novo čistije lice, ajde recimo to tako. Ipak ne dajte da vas ovo sunčano jutro potpuno zavara, tijekom dana očekuje nas djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku, mjestimičnih pljuskova s grmljavinom još može biti ujutro uz Jadrana, poslije pone ponegdje u unutrašnjosti moguće i na sjever Jadranu. Vjetar će biti slabo do umjeren jugozapadni i zapadni, a prema večeri će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Temperature će se danas penjati od ugodnih 27 pa sve do ljetnih 32 stupnja, a evo mi smo već jutros na 21. Iskoristite ovo prekrasno jutro za kavu na terasi, ako si to možete priuštiti, naravno ako ste na godišnjem odmoru ili radite poslije podne. Bilo bi dobro i kakva kratka šetnja ili jednostavno uživajte. A ako danas krećete na put ili planirate boravak na otvorenom, možda ipak ponesite kišobran sa sobom za svaki slučaj. Ljeto nam i dalje pokazuje koliko zna biti nepredvidivo. Toliko priče za ovo prvo javljanje, da ne bi bilo previše, idemo se mi propustiti glazbi. Čuvam njen dom, Nina Badrić, tu je još Madonna, Divasice i Mark Ronson.

Ponovno smo zajedno da slušamo Hilsona, Mandelu i Mijaču u 7 sati i 19 minuta. Želimo vam dobro jutro uz temperaturu zraka koja trenutno iznosi ugodnih 22 celzijeva stupnja. Slušat ćemo još Ryan Lynn, uživat ćemo i uz Gibbonija, a nakon toga donosimo informaciju tko danas ostaje bez struje.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22. Dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322,15 €. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534,65 €. A za besprijekorno čisto rublje, izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619,65 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

Dok slušamo Džiboni ako me nosiš na duši, donosimo i informaciju tko će danas ostati u kojem vremenu bez struje, kako doznajemo iz Elektropožega. Danas u vremenu od 8 do 8.30 u Požegi ostaju sljedeće ulice: Trenkova, brojevi od 2 do 34, od 1 do 45, Armina Pavića, brojevi od 1 do 7 i od 6 do 10, Arslanovci od 2 do 26, Ivana Muljevića, kućni brojevi od 1 do 5 i od 2 do 4, Ivana Matkovića, brojevi od 1 do 5, Prosički put, cijela ulica, Požeški vinogradarski put, dio Točak, cijela ulica Grgendol od 1 do 55 i od 26 do 80, Njemačka ulica, kućni brojevi od 1 do 3, dakle vi ostajete bez struje od 8 do 8.30, od 8 do 13 sati u Požegi bez struje ostaju ulica Arslanovci, ovoga puta kućni brojevi od 28 do 76, i od 31 do 77, Ivana Matkovića od 2 do 22 i od 7 do 17, Ivana Filipovića, brojevi od 2 do 4, od 12 do 14 i broj 9, Tome Matića, cijela ulica Svetog Ilije, brojevi od 1 do 17 i od 10 do 26, dakle ostajete bez struje od 8 do 13 sati, a od 12.30 do 13 sati bez struje ostaje u Požegi ulica Trenkova, brojevi od 2 do 34, od 1 do 45, Armina Pavića od 1 do 7 i od 6 do 10, Arslanovci od 2 do 26, Ivana Muljevića od 1 do 5 i od 2 do 4, Ivana Matkovića i kućni brojevi od 1 do 5, Prosički put, cijela ulica, Požeški vinogradarski put, dio Točak, cijela ulica, Grgendol, brojevi od 1 do 55 i od 26 do 80, Njemačka od 1 do 3, i rekli smo očekivano vrijeme vam je od 12.30 do 13 sati, a prije toga od 8 do 8.30. Idemo odmah dalje sa glazbom jer uskoro vam donosimo i izvješće iz Policijske uprave Požeško-slavonske.

0: Krećemo s pregledom događaja koji su obilježili protekli vikend. Najnovije informacije iz policije donosi nam glasogovornica Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda bilježimo tešku krađu provaljivanjem u razdoblju od 30. svibnja do 25. srpnja na području grada Pakraca. Nepoznati počinitelj provalio u obiteljsku kuću u vlasništvu 76-godišnjaka iz koje nije ništa otuđio, a u subotu je policijskim službenicima prijavila 21-godišnjakinja s područja Požege da je dana 24. srpnja putem oglasa na internetu stupila u kontakt s nepoznatom osobom radi kupnje mobilnog uređaja. Nakon dogovora o kupnji, na zahtjev prodavatelja uplatila je predujam u iznosu preko 500 eura putem RK Škoda i nakon što je uplatila novac, nepoznata osoba prekinula svaku komunikaciju te joj nije isporučila dogovoreni mobilni uređaj niti vratila novac i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima ovih kaznenih djela protiv kojih slijedi kaznena prijava. Zatim smo na području Pakraca i Pleternice zabilježili dragovoljnu predaju ukupno dvije ručne bombe, 4 komada elektrodetonatorske kapisle, topničkog streljiva i 30 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodilo se i narušavanje javnog reda i mira u subotu oko 21 sat i 10 minuta u mjestu Antunovac. 38-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 2,04 promila hodajući kroz mjesto galamio, čime je ometao druge mještane prolaznike i budući da je postojala opasnost da će nastaviti činjenje prekršaja, smješten je u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi optužni prijedlog. Što se tiče prometa, u petak oko 23 sata i 10 minuta na lokalnoj cesti između mjesta Frkljevci i Zagrađe 19-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom usred neprilagođene brzine kretanja i izgubio je nadzor nad vozilom. Tom prilikom vozilo je sletjelo s kolnika na travnatu površinu i poljoprivredni kolni ulaz te je došlo do višestrukog prevrtanja vozila i u prometnoj nesreći smrtno je stradao 18-godišnji putnik, dok su 17-godišnji putnik i vozač lakše ozlijeđeni. Očevidom je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika, a protiv vozača slijedi kaznena prijava zbog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Zatim u nedjelju, 15 minuta iza ponoći, u mjestu Srednje Selo, 20-godišnjak je prije stjecanja prava na upravljanje upravljao motociklom, te je izgubio nadzor nad vozilom, pao na kolnik i on je teško ozlijeđen i protiv njega slijedi prekršajni nalog, a jučer oko 18 sati i 30 minuta u mjestu Badevina u ulici Kralja Zvonimira 34-godišnjak je upravljao motociklom te je dolaskom na ravni dio kolnika vozio samo na stražnjem kotaču i tom prilikom izgubio nadzor motociklom, sletio s kolnika i pao i on je teško tjelesno ozlijeđen, a protiv njega slijedi prekršajni nalog. Dogodila se prometna nesreća s lakše ozlijeđenom osobom na raskrižju ulice Stjepana Radića u Vidovcima i Školske ulice Drvišagi. Zatim bijeg smjesta prometne nesreće u Požegi u ulici Ivana Pavla II. I prometne nesreće sa matnom štetom na državnoj cesti D51 kod mjesta Ferovac u Požegi u ulicama Industrijska, Bana Josipa Jelačića Jagodnjak te u Pleternici u ulici Dolač. Evo toliko za danas. Ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Do slušanja, hvala lijepo na izvješću. Nemojte mijenjati frekvenciju jer nastavljamo odmah dalje. Daj do ovaj flag, glazba je sve do 8 sati kada vas očekuju i prve današnje vijesti.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar, kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane, Pizza Bolt, they call my name, dancing under midnight rain. Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.

0: Verbalno nasilje je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević u petak je u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije s ministricom Natašom Mikuš-Žigman potpisao ugovor vrijedan 10,7 milijuna eura za projekt revitalizacija povijesne jezgre grada Požege. Veliki je to korak za povijesno središte Požege. Projekt se provodi u okviru ITU mehanizma za razdoblje 2021-2027 za urbano područje Požega, a obuhvaća uređenje dijela i raskrižja Sokolove ulice Matice Hrvatske s tematskim parkom i fontanom u spomenute ulice, te predstojeće uređenje glavne plohe središnjeg gradskog trga Svetog Trojstva kao druge faze provedbe projekta uređenja povijesne jezgre. Pred Požegom je tako nova velika investicija koja će dodatno urediti i oplemeniti povijesno središte grada, te mu dati novu vizuru i sadržaje na ponos svih njezinih stanovnika. Svečanom potpisivanju ugovora uz prve sudionike ministrice Miku Žigman nazočili su i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije SAFU Dragan Jelić, Požeško-slavonska županica Antonija Jozić te zamjenica požeškog gradonačelnika Irena Martinek. Ukupna alokacija za urbano područje Požega, podsjetimo, iznosi 18 milijuna eura, a osim projekta revitalizacije povijesne jezgre, u Požegi se u sklopu ITO mehanizma gradi i novi atletski stadion. A kad smo kod atletskog stadiona, nakon više desetljeća Požega od danas ima atletski stadion na korištenje svim građanima, dakle od danas je otvoren. Novo izgrađeni stadion nalazi se u Osječkoj ulici preko puta srednjoškolskog centra. Na korištenje atletskim klubovima i rekreativcima atletska staza se stavlja u vremenu od 8 do 21 sat, dok će se u narednom periodu vrijeme korištenja skraćivati s obzirom na skraćivanje dnevnog svjetla. Rekreativcima su namijenjene isključivo peta i šesta staza. Atletska staza na novom stadionu duljine je 400 metara sa šest trkačkih staza, dok ravni dio za sprinteve od 100 do 110 metara ima 8 traka. Izgrađena je i staza za zagrijavanje duljine 80 metara, borilišta za skok u vis i skok u dalj, troskok, skok s motkom, kao i bacališta za kuglu, koplje, disk i kladivo. S obzirom da čitav projekt još uvijek čeka potpuni dovršetak, korisnicima su osigurane privremene kontejnerske slačionice za preslačenje kako klubovima, tako i rekreativcima. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega bit će organizirano još jedno po redu dobrovoljno darivanje krvi. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca, poručili su to iz Crvenog križa Požega. Danas 27. travnja u vremenu od 10 do 17, sutra 28. u istom vremenu kao i u srijedu 29. travnja s pauzama svakog dana od 14 do 14 sati i 30 minuta možete dati svoju krv. Krv kao lijek je nezamjenjiva, a dobrovoljnim davanjem krvi ujedno kontroliramo naše zdravlje. Međunarodni festival mladih glazbenika Eurokestris, koji se ove godine prvi put održava u Hrvatskoj, kroz 4 dana održavao se i u našoj županiji. Mladi glazbenici iz Hrvatske, Francuske, Brazila i Bugarske nizom koncerata predstavili su se našoj publici. Koncerti su održani u Terapanonici u Pleternici, Akvaparku Šuma u Velikoj, Spahijskom podrumu u Pakracu i restoranu Slavonska kuća Vinko Miru Kutjevu. Festival je završio u subotu koncertom u koncertnoj dvorani Glazbene škole Požega, kada su svi sudionici zajedno nastupili kao internacionalni orkestar Eurokestris.
0: Radio Valis Aurea.
2: Više od vijesti. Vrijeme.
1: 25 je Celzijevi stupnjeva trenutno izmjereno, danas većinom sunčano, u drugom dijelu dana, a osobito na večer uz umjereni jak razvoj na oblake, moguće je lokalno kiša te grmljavina. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stupnja.

I dok slušamo Siju i Šampola u 8 sati i 20 minuta, poželjet ću vam još jednom dobro jutro. Ovoga puta uz biometeorološku prognozu za danas, naime prilike će biti nepovoljnije u prvom dijelu dana u odnosu na poslijepodnevni, dakle drugi. Uz okretanje vjetra na sjeverozapadne smjerove te odmicanje frontalnog sustava, tegobe će se smanjivati. Savjetuje se bez obzira što će biti ne baš tako pretjerano visoka temperatura, lagana prehrana, dovoljno količine tekućine i naravno zaštita od UV zračenja. Rekli smo danas idemo od 27 pa možda do 30 stupnjeva, čisto da znate. Matija Cvek na Jastuku je ono što vam vrtimo i ne samo njega, tu je Back to Friends, tu je i Mene ne zanima, band Majke, nakon toga donosimo i jednu najavu. Ostanite svakako uz nas na dobro znanim frekvencijama Radija Valisa Urea. Dobro jutro.

0: Венецуела, некоć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana, za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana, za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde, Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Dok slušamo majke i mene ne zanima, evo i najave, ljubitelje filmova i ugodnih ljetnih druženja i ove godine očekuju dvije filmske večeri na otvorenom u Požegi. Naime, turistička zajednica grada Požege, grad Požega u suradnji sa društvom Naša djeca i savjetom mladih grada Požege pripremili su besplatne projekcije filmova na livadi u Orljavi. Prva filmska večer održat će se u nedjelju 9. kolovoza s početkom u 21 sat kada će biti prikazan animirani film The Amazing Maurice, a dan poslije u ponedjeljak 10. kolovoza također od 21 sat na programu je animirani obiteljski film Onward. Filmske večeri namijenjene su svim generacijama, a posebno obiteljima koji žele ljetne večeri provesti na otvorenom u opuštenoj atmosferi. Pa evo, što reći nego povedite obitelji, prijatelji, ponesite dekice, kokice, prostirke i uživajte u besplatnim filmskim projekcijama pod zvjezdanim nebom.

Denis, i danas se vozimo s vama uz prometni servis kako bismo vam svakako olakšali putovanje. Doznajemo iz Hrvatskog autokluba da je plaćen promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozači, upozoravamo vas, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i svakako budite strpljivi. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno u koloni vozi se od čvora Buzin u smjeru naplate postaje Lučko, kolona je oko kilometar. Prometna nesreća između čvora Jakuševec i čvora Kosnica na kolniku u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat i plaćen je promet na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Radove na našem području znate, pa nećemo ponavljati. Siguran i sretan put želi vam radio Valisa Urea.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

Mi Madonu, Papa Don Preach, malo smo se vratili u 80, 9 sati je i 1 minuta i stigli smo do onog dijela kada vam prezentiramo ponudu zaposlenja na području naše županije, pa evo idemo redom. Instalater grijanja i klimatizacije MB instalacije, vlasnik Marko Bjelobrg Požega, Ivane Brlić Mažuranić 4, traži dva radnika radnice na postavljanju instalacija grijanja i klimatizacije s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme i dva radnika radnice na postavljanju vodoinstalacija s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete na broj 098 911 15337 ili na mail mb-instalacije@hotmail.com još danas 27. srpnja. Mi udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju traži 8 pomoćnika pomoćnica na određeno nepuno radno vrijeme 30 sati tjedno s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11. Požega ili na mail info@mi-udruga.hr još danas. Pevex, maloprodaja neprehrambene robe, dioničko društvo, traži jednog voditelja, voditeljicu programa s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno, puno radno vrijeme, s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete putem linka, njega možete pronaći na stranicama Zavoda za zapošljavanje, no požurite, rok je još danas. Ceste Požega, DOO za niskogradnju, traži jednog ekonomskog službenika, ekonomsku službenicu, pripravnika pripravnicu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail cestepozega@gmail.com još sutra. Geoline DO za geodetske usluge, nadzor, projektiranje i trgovinu, traži dva geodetska tehničara, geodetske tehničarke s dvije godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme i jednog ovlaštenog inženjera, inženjerku geodezije s tri godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na broj 034 621 26, broj mobitela 091 139 7836 ili na mail geolinepozega@gmail.com do 29. srpnja. Bače Promet, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, prijevoz i usluge, traži dva vozača, vozačica teretnog vozila s prikolicom na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na 098 428 176 do 30. srpnja. I Pekar Tomo za proizvodnju kruha i trgovinu traži dva vozača, vozačice dostavnog vozila na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je od godinu dana. Prijaviti se možete slanje maila na adresu posao@pekara.hr i to do 30. srpnja. To je mali dio onoga što možete pronaći na Zavodu za zapošljavanje, pa slobodno evo malo pregledajte i njihove stranice. Pred nama su Pavel i Toma, Meredith Brooks, Vesna Pisarović, Julian i The Weeknd. Opustite se i uživajte. Dobro jutro.

Slušamo The Weeknd, 9 sati je i 19 minuta, dobro jutro uz Radio Valisa Urea, dobro jutro uz 27,5 Celzijevi stupnjeva, poprilično visoka temperatura. Evo informacije, jedne čisto da ne zaboravite, u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega bit će organizirano još jedno po redu dobrovoljno darivanje krvi, započinje danas 27. travnja, traje sutra 28. i u srijedu 29. travnja u vremenu od 10 do 17 sati s pauzama svakog dana od 14 do 14.30. Ne zaboravite, krv kao lijek je nezamjenjiva, a dobrovoljnim davanjem krvi ujedno kontrolirate i svoje zdravlje, pa evo svakako se odazovite. Natalie Dizdar i Ocean, pa idemo malo zaploviti zajedno s njama.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 eura za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 eura za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 eura za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 eura za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

E da, možemo danas slobodno pjevati što je danas sunčan i lijep dan, jer evo već sada smo na 27 celzijevih stupnjeva, lijepih sunčanih i evo poprilično toplih s obzirom da je 9.34. Evo što danas možete pronaći i pročitati na portalu radija valisaurea.rva.hr od naslova, to je sljedeće. Požega ima novi atletski stadion, teško stradao u riskantnoj vožnji motocikla. Sa 15. Šibenskim festivalom završila je plesna sezona plesne radionice Ilijane Lončar. U prometnoj nesreći smrtno stradao 18-godišnjak. Policija i tijekom ovog vikenda pojačano nadzire promet, odnosno pojačano je nadzirala Roze Premium Okus ljeta koji traje. Završena škola plivanja u Požegi, diplome su dodijeljene, evo možete pogledati fotogaleriju. Evo to je mali dio onoga što vam donosimo na rva.hr. I podsjetnik, ako volite, a vjerujem da volite, naš Požeški festival, dobru atmosferu, upoznavanje novih ljudi i želite malo zaviriti iza kulisa jednog od najvećih tamburaških događaja u Hrvatskoj, ovo bi mogla biti prilika baš za vas. Otvorene su prijave za volontere na Zlatnim žicama Slavonije. Ako imate 16 ili više godina, ne treba vam nikakvo iskustvo, dovoljni su samo dobra volja, osmijeh i želja za timskim radom. Prijave traju do 31. kolovoza, zato nemojte čekati taj zadnji trenutak. Idemo dalje s glazbom. Slušamo Zaru Larson, Vatru, Luminers i Animatore, a nakon toga donosimo i podsjetnik, odnosno obavijest, ko ostaje uskoro bez električne energije.

Slušamo animatore i pjesmu Anđelina zovu da im skinemo krila. 9:47, evo i obavijesti tko će ostati bez struje u vremenu od 12:30 do 13 sati u Požegi, to su ulice Trenkova, kućni brojevi od 2 do 34, od 1 do 45, Armina Pavića brojevi od 1 do 7 i od 6 do 10, Arslanovci od 2 do 26, Ivana Muljevića kućni brojevi od 1 do 5 i od 2 do 4, Ivana Matkovića brojevi od 1 do 5, Prosički put, cijela ulica, Požeški vinogradarski put, dio Toček, cijela ulica, Grgindol, brojevi od 1 do 55 i od 26 do 80 i Njemačka ulica, kućni brojevi od 1 do 3. Svirat ćemo sve do punog sata, do točno 10, kada vam donosimo još jedne naše domaće lokalne vijesti.

0: espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm, za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €, a ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 je sati i želim vam dobar dan. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević u petak je u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije s ministricom Natašom Mikuš Žigman potpisao ugovor vrijedan 10,7 milijuna eura za projekt revitalizacija povijesne jezgre grada Požege. Projekt se provodi u okviru ITU mehanizma za razdoblje 2021-2027 za urbano područje Požega, a obuhvaća uređenje dijela i raskrižja Sokolove i ulice Matice Hrvatske s tematskim parkom i fontanom uz spomenute ulice, te predstojeće uređenje glavne plohe središnjeg gradskog trga, Trga Svetog Trojstva, kao druge faze provedbe projekta uređenja povijesne jezgre. Ukupna alokacija za urbano područje Požega, podsjetimo, iznosi 18 milijuna eura, a osim projekta revitalizacije povijesne jezgre u Požegi se u sklopu i mehanizma gradi i novi atletski stadion. Nakon uspješno održanog prvog izdanja, program Ljeto u kulturi ponovno se vraća na Stari grad u Požegi u organizaciji Kulturnog centra Požega, Turističke zajednice, Grada Požege i Kraft bara Krigla. Drugo druženje na otvorom održat će se u petak 8. kolovoza s početkom u 18 sati. Posjetitelje očekuje raznovrstan kreativni program uz radionice, izrade nakita od perlica, stripa, fotografije i snimanja kratkog filma, a za sve ljubitelje dobre zabave pripremljena je i besplatna večer društvenih igara otvorena za sve zainteresirane. Zbog ograničenog broja sudionika za radionice je potrebno prethodno se prijaviti putem mail adrese info@kcpozega.hr. Šesto izdanje manifestacije Ideš i piješ održat će se 29. kolovoza u Kaptolu. Sudionike očekuje 10 km duga šetnja obroncima papuka s 11 degustacijskih točaka na kojima će moći kušati vina, kraft pivo, domaće rakije, osvježavajuća pića i lokalne gastronomske proizvode. Kotizacija do 1. kolovoza iznosi 67 eura, a nakon toga je 69 eura, a uključuje degustacije, službenu čašu, majicu, ruksak, te piće, dobrodošlice i vodu tijekom rute. Nakon dnevnog programa na trgu Vilima Korajca održat će se besplatan večernji koncert na kojem nastupaju Electric Korn, Opća opasnost i DJ Kuzi. Prijave su otvorene do 14. kolovoza ili do popunjavanja mjesta. Proteklog vikenda policijski službenici imali su dosta posla, a dio događanja doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo tešku krađu provaljivanjem u razdoblju od 30. svibnja do 25. srpnja na području grada Pakraca. Nepoznati počinitelj provalio u obiteljsku kuću u vlasništvu 76-godišnjaka iz koje nije ništa otuđio, a u subotu je policijskim službenicima prijavila 21-godišnjakinja s područja Požege da je dana 24. srpnja putem oglasa na internetu stupila u kontakt s nepoznatom osobom radi kupnje mobilnog uređaja. Nakon dogovora o kupnji na zahtjev prodavatelja uplatila je predujam u iznosu preko 500 eura putem Aircash koda i nakon što je uplatila novac, nepoznata osoba prekinula svaku komunikaciju te joj nije isporučila dogovoreni mobilni uređaj niti vratila novac i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima ovih kaznenih djela protiv kojih slijedi kaznena prijava. Što se tiče prometa, u petak oko 23 sata i 10 minuta na lokalnoj cesti između mjesta Frakljevci i Zagrađe 19-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom uslijed neprilagođene brzine kretanja i izgubio nadzor vozilom. Tom prilikom vozilo je sletjelo s kolnika na travnatu površinu i poljoprivredni kolni ulaz te je došlo do višestrukog prevrtanja vozila i u prometnoj nesreći smrtno je stradao 18-godišnji putnik dok su 17-godišnji putnik i vozač lakše ozlijeđeni. Očevidom je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika, a protiv vozača sjedi kaznena prijava zbog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Zatim u nedjelju, 15 minuta iza ponoći, u mjestu Srednje Selo, 20-godišnjak je prije stjecanja prava na upravljanje upravljao motociklom, te je izgubio nazad vozilom pao na kolnik i on je teško ozlijeđen i protiv njega sjedi prekršajni nalog.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 27,5 Celzijevih stupnjeva. Danas većinom sunčano, u drugom dijelu dana, osobito na večer, uz umjereni jak razvoj na oblake, moguća je lokalno kiša s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 29 do 32 Celzijeva stupnja.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend Trash Party.

0: Dugi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixen Streton motorom, pouzdana za svaki travnjak, za samo 199 eura 6 centi. Einhell akumulatorski puhač lišća, lagan i praktičan pomoćnik za 64 eura 90 centi. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda, izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje, 84 eura 90 centi. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvjetnjaka do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11 sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Međunarodni festival mladih glazbenika Eurohestris, koji se ove godine prvi put održavao u Hrvatskoj kroz 4 dana, predstavio se i u našoj županiji. Mladi glazbenici iz Hrvatske, Francuske, Brazila i Bugarske nizom koncerata predstavili su se našoj publici. Koncerti su održani u Terapanonici u Pleternici, Akvaparku Šuma u Velikoj, Spahijskom podrumu u Pakracu i restoranu Slavonska kuća Vinkomir u Kutjevu. Festival je završio u subotu koncertom u koncertnoj dvorani Glazbene škole Požega, kada su svi sudionici zajedno nastupili kao internacionalni orkestar Eurohestris. U prostorijama gradskog društva Crvenog križa Požega iduća 3 dana je organizirano još jedno po redu dobrovoljno darivanje krvi. Darivanje krvi je još danas 27. sutra 28. i u srijedu 29. srpnja, vremenu od 10 do 17 sati s pauzama svakog dana od 14 do 14:30. Darovatelj krvi može biti svaki zdrav čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca, poručili su iz Crvenog križa Požega. Nakon uspješno održanog prvog izdanja, program Ljeto u kulturi ponovno vraća se na stari grad u Požegi, organizaciji Kulturnog centra Požega, turističke zajednice grada Požege, Kraft Bara Krigla. Drugo druženje na otvorenom će se održati u petak 8. kolovoza s početkom 18 sati. Posjetitelje očekuje raznovrstan kreativni program uz radionice izrade nakita od perlica, stripa fotografije i snimanje kratkog filma. A za sve ljubitelje dobre zabave pripremljena je besplatna večera društvenih igara, otvorena za sve zainteresirane. Zbog ograničenog broja sudionika za radionice potrebno prethodno se prijaviti putem mail adrese info@kcpozega.hr. Požeško kulturno ljeto ove godine donosi glazbene večeri koje će ljubitelje domaćih pjesama vratiti u neka od najljepših razdoblja hrvatske glazbe. Tijekom 2 kolovoške večeri šetalična zona Požege će se pretvoriti u otvorenu pozornicu ispunjenu emocijama, uspomenama i bezvremenskim hitovima. Prvi koncert će se održati u četvrtak 13. kolovoza s početkom u 20 sati. Proteklog vikenda policijski službenici imali su dosta posla, dio događanja doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo tešku krađu provaljivanjem u razdoblju od 30. svibnja do 25. srpnja na području grada Pakraca. Nepoznati počinitelj provalio u obiteljsku kuću u vlasništvu 76-godišnjaka iz koje nije ništa otuđio, a u subotu je policijskim službenicima prijavila 21-godišnjakinja s područja Požege da je dana 24. srpnja putem oglasa na internetu stupila u kontakt s nepoznatom osobom radi kupnje mobilnog uređaja. Nakon dogovora o kupnji, na zahtjev prodavatelja uplatila je predujam u iznosu preko 500 eura putem Aircash koda i nakon što je uplatila novac, nepoznata osoba prekinula svaku komunikaciju te joj nije isporučila dogovoreni mobilni uređaj niti vratila novac i policijski službenici traga za nepoznatim počiniteljima ovih kaznenih djela protiv kojih slijedi kaznena prijava. Što se tiče prometa, u petak oko 23:10 na lokalnoj cesti između mjesta Frkljevci i Zagrađe 19-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom usred neprilagođene brzine kretanja i izgubio je nadzor nad vozilom. Tom prilikom vozilo je sletjelo s kolnika na travnatu površinu i poljoprivredni kolni ulaz, te je došlo do višestrukog prevrtanja vozila i u prometnoj nesreći smrtno je stradao 18-godišnji putnik, dok su 17-godišnji putnik i vozač lakše ozlijeđeni. Očevidom je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika, a protiv vozača slijedi kaznena prijava zbog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Zatim u nedjelju, 15 minuta iza ponoći, u mjestu Srednje Selo, 20-godišnjak je prije stjecanja prava na upravljanje upravljao motociklom, te je izgubio nadzor nad vozilom, pao na kolnik i on je teško ozlijeđen i protiv njega slijedi prekršajni nalog.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas u nastavku dana na Jadranu pretežno sunčano, unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, popodne i navečer mjestimice malo kiše ili pljuskovi za grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stupnja, a trenutno smo na 27,5 izmjerenih u Požegi.

Someone You Loved. Idemo mi dalje uz Damira Keđu, 11.17. Biometeorološke prilike bit će nepovoljnije danas u ovom prvom dijelu dana u odnosu na drugi. Uz kretanje vjetra na sjeverozapadne smjerove te odmicanje frontalnog sustava te gobe će se smanjivati, savjetujemo laganu prehranu, dovoljne tekućine i zaštitu od UV zračenja. Vidi se iza leka, ovo je Keđu.

0: mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici. Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Slušali smo Gone, Gone, Gone. Evo samo ćemo se kratko osvrnuti i na naše naslove. Požega ima novi atletski stadion, zatim požeško-slavonski vozači ovog su vikenda pali na brzini, a najveću kaznu ipak zaslužili promili. Pa sa 15. šibenskim festivalom završila je plesna sezona plesne radionice Ilijane Lončar. Onda imamo također Hrze Premium, okus ljeta koji traje još evo dosta toga, tako da slobodno si odi na rva.hr pročitati ono najnovije, a ostatak ćemo naravno također mi spomenuti i ovdje tijekom dana. O ceni ljubavi Neno Belan, Love Me Like You Do, svira nam nakon toga.

kao ti, ovo je bio parni valjak. Idemo mi polako već dalje. A novo izgrađeni atletski stadion u Osječkoj ulici moći će koristiti i atletski klubovi i rekreativci od 8 do 21 sat. Nakon više desetljeća Požega će od danas 27. srpnja imati atletski stadion dostupan za korištenje svim građanima. Evo odličnih vijesti. Ovaj novo izgrađeni stadion se nalazi u Osječkoj ulici preko puta srednjoškolskog centra, tako da evo a svi atletski klubovi i rekreativci moći će koristiti atletsku stazu od 8 do 21 sata. Vrijeme korištenja staze skraćivat će se s obzirom na skraćivanje dnevnog svjetla. Rekreativcima su namijenjene isključivo peta i šesta staza. Tako da evo definitivno imate sada dovoljno razloga, nema više izlika za trčanje, još uvijek stignete se pripremiti ako imate možda nekakav godišnji odmor, pa malo si rekreative ubacit. Znamo kako to ide kad se ide na more, uvijek se nekakve pripreme održavaju, da li to bili nekakvi treninzi. U svakom slučaju, evo, možete uživati, da li će to biti na samo, da li ćete si povesti društvo pa otrčati zajedno, u svakom slučaju, evo, idealne prilike za zdrav život. 27.7. evo već je prošla dosta od sredine nam mjeseca, tako da vjerujem da ima onih koji su nam se vratili s godišnji, koji tek idu. U svakom slučaju, ako ste se vratili, nadamo se da ste napunili svoje baterije. Ako tek idete, onda vam želimo naravno sretan put i lijep provod gdje god da ste se odlučili ovog ljeta. A mi ćemo polako dalje. This is the life, magija nakon toga i Hungry Eyes. Opusti se, uživaj.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
4: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. U mjestu Strugabanske općini Dvor obilježena je 35. obljetnica pogibije 13 hrvatskih redarstvenika i jednog nestalog redarstvenika u obrani tog mjesta u srpnju 1991. godine na početku srpske agresije na Hrvatsku, a pošast poginulima odao je i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Još uvijek traje potraga za austrijskim skiperom koji je u nedjelju oko 9 sati tijekom plovidbe na jedrilici pao more u šozonskom Agvadoriju, nakon čega mu se gubi svaki trag. Vatrogasci su se borili cijelu noć i u ponedjeljak ujutro u ogromnim šumskim požarima koji prijete francuskom gradiću. U Francuskoj je evakuirano oko 220 tisuća ljudi, dok je u susjednoj Španjolskoj evakuirano više od 75 tisuća. A dodatnih 30 tisuća dovelo je naredbu da se sklone, priopćile su vlasti tijekom vikenda, dok se Europa suočava sa intenzivnim toplinskim valom. Ovo su požari kakve nikada nismo vidjeli, rekao je u ponedjeljak gradonačelnik Kestisa, jedno od predgrađa koje se nalazi izvan glavnog gradskog područja, odakle su tisuće ljudi morale biti evakuirane iz domova i vikendica. Požari koji su izbili prošli tjedan u blizini Atlantske obale sada su 15 km udaljeni od ulaznih točaka u glavno gradsko područje. Sjedinjene Države i Saudijska Arabija prošli su tjedan potpisale novi sporazum o civilnoj nuklearnoj suradnji, ali je predsjednik Donald Trump već sutradan izazvao pomutnju, rekavši da se neće primjenjivati ne bude li normalizacije saudijskih odnosa s Izraelom. Američki ministar energetike i saudijski ministar energetike Princ su potpisali takozvani 123. sporazum zajedno s pratećim sporazumom o sigurnosnim jamstvima. Riječ je o angažmanu prema kojem bi američke tvrtke Saudijskoj Arabiji isporučivale nuklearnu tehnologiju, a dogovor mora potvrditi Kongres. No prije toga, samo dan nakon potpisivanja, Trump je objavio da sporazum ima novi uvjet. Saudijska Arabija morat će pristupiti vrhamskim sporazumima i inicijativi iz njegovog prvog predsjedničkog mandata, koja je dovela do normalizacije diplomatskih odnosa nekoliko arapskih država s Izraelom. U ukrajinskim zračnim napadima ubijene su dvije osobe, a 17 ih je ranjeno u napadima na južne ruske gradove. Na Donu i Belgorod priopćile su ponedjeljak regionalne vlasti. Istodobno su u Ukrajini ruski napadi usmrtili jednu osobu, a 7 ih je ranjeno, priopćile su lokalne vlasti. U Rostovu na Donu, velikom izvornom središtu u blizini Azovskog mora, poginuo je bračni par, dok je još 5 osoba ozlijeđeno, od kojih su dvije u kritičnom stanju, napisao je regionalni guverner u objavi na Telegramu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas u nastavku dana na Jadranu pretežno sunčano, unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, popodne na večer mjestimice malo kiše ili pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stupnja, a trenutno smo na 29 izmjerenih u Požegi.

12.19 nam je, dobar vam dan još jednom, dobrodošli na naše druženje koje će biti do 14. Evo nam i 6. izdanja manifestacije Ideš i piješ 29. idušeg mjeseca, eto kolovoza, u Kaptolu će se održati. Sudionik očekuje 10 km duga šetnja obrancima Papuka s 11 degustacijskih točaka na kojima će moći kušati vina, kraft pivo, domaće rakije, osvježavajuće piće će biti lokalne gastronomske proizvode. Kotizacija vam je od 1. kolovoza 67 eura, nakon toga će se malo povisiti za neka 2 eura, a uključuje degustacije, službenu čašu, majicu, ruksak, imate piće dobrodošlice, vodu tijekom cijele te rute. Nakon dnevnog programa imate onda na trgu Vilima Korajca besplatni večernji koncert na kojem nastupaju imate Elektrikon, Opću opasnost i DJ Kuzija. Prijave su otvorene do 14. kolovoza ili do popunjavanja mjesta, tako da požuri, pojete svoje mjesto da ne zakasneš zajedno sa svojim prijateljima ili s kim god da želiš ići ili sam, nije ni važno, bit će svakako dobro društvo, dobra ekipa i sve ono što ti je potrebno za tu rutu. Molim Boga da svane, ovo je Prljavo kazalište.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo je bio otkazani let. Posjećam vas do 22. rujna da imate utorkom dokumentarno. Sutra u 19 sati u dvorani Mudrosti. Filmski ciklus novih dokumentaraca će biti. Od 7. je to srpnja krenulo, pa kažem sve do 22. rujna imate priliku u 19 sati utorkom. The Fate of Philia svira nam polako dalje. Taylor Swift, mjesto za jedno uz Natalie Deezer. Uživaj!

Ovo nam je bila Azra, evo podsjetnika da imate priliku darovati krv u ova tri dana u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa ovdje u Požegi. Evo je organizirano još jedno dobrovoljno darivanje krvi. Danas, sutra i u srijedu od 10 do 17 sati. Pauze budu od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdrav čovjek koji ima od 18 do 65 godina. Jedan bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca, poručili su iz Crvenog križa Požega, učini dobro djelo, napravi eto pravu stvar, daruj krv, a mi idemo dalje uz A Thousand Miles, nakon toga u Šacide imam Ivana.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Velike utakmice se pamte, vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751,27 €. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča. Uz popust od 26%, sada samo 435,86 €. Tražite televizor za manji prostor, VOX LED televizor 32 inča, po top cijeni od 155 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Međunarodni festival mladih glazbenika Eurocastris, koji se ove godine prvi put održao u Hrvatskoj, kroz 4 dana predstavio se i u našoj županiji. Mladi glazbenici iz Hrvatske, Francuske, Brazila i Bugarske nizom koncerata predstavili su se našoj publici. Koncerti su održani u Terapanonici u Pleternici, Akvaparku Šuma u Velikoj, Spahijskom podrumu u Pakrasu i restoranu Slavonska kuća Vinkomjeru u Kutjevu. Festival je završio u subotu koncertom u koncertnoj dvorani glazbene škole Požega, kada su svi sudionici zajedno nastupili kao internacionalni orkestar Eurocastris. Nakon uspješnog održanog prvog izdanja, program Ljeto u kulturi ponovno vraća na Stari grad u Požegi se u organizaciji Kulturnog centra Požega, Turističke zajednice grada Požege i Kraft bara Krigla. Drugo druženje na otvorenom održat će se u petak 8. kolovoza s početkom 18 sati. Posjetitelje očekuje raznovrsan kreativni program uz radionice izrade nakita od perlica, strip fotografije i snimanje kratkog filma, a za sve ljubitelje dobre zabave pripremljena je i besplatna večera društvenih igara otvorena za sve zainteresirane. Zbog ograničenog broja sudionika za radionice potrebno prethodno se prijaviti putem mail adrese info@kcpozega.hr. 6. izdanje manifestacije Ideš i piješ održat će se 29. kolovoza u Kaptolu. Sudionike očekuje 10 km duga šetnja obrancima Papuka sa 11 degustacijskih točaka na kojima će moći kušati vina, kraft pivo, domaće rakije, osvježavajuća pića i lokalne gastronomske proizvode. Kotizacija do 1. kolovoza iznosi 67 eura, nakon toga je 69 eura, a uključuje degustacije, službenu čašu, majicu, ruksak te piće dobrodošlice i vodu tijekom rute. Nakon dnevnog programa na trgu Vilema Korajca održat će se besplatan večernji koncert na kojemu nastupaju Elektrikorn, Opća opasnost i DJ Kuzi. Prijave su otvorene do 14. kolovoza ili do popunjavanja mjesta. Proteklog vikenda policijski službenici imali su dosta posla, dio događanja doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo tešku krađu provaljivanjem u razdoblju od 30. svibnja do 25. srpnja na području grada Pakraca. Nepoznati počinitelj je provalio u obiteljsku kuću u vlasništvu 76-godišnjaka iz koje nije ništa otuđio, a u subotu je policijskim službenicima prijavila 21-godišnjakinja s područja Požege da je dana 24. srpnja putem oglasa na internetu stupila u kontakt s nepoznatom osobom radi kupnje mobilnog uređaja. Nakon dogovora o kupnji, na zahtjev prodavatelja uplatila je predujam u iznosu preko 500 eura putem Erke Škoda i nakon što je uplatila novac, nepoznata osoba prekinula svaku komunikaciju te joj nije isporučila dogovoreni mobilni uređaj niti vratila novac i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima ovih kaznenih djela protiv kojih slijedi kaznena prijava. Što se tiče prometa, u petak oko 23 sata i 10 minuta na lokalnoj cesti između mjesta Frakljevci i Zagrađe 19-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom usred neprilagođene brzine kretanja i izgubio nadzor nad vozilom. Tom prilikom vozilo je sletjelo s kolnika na travnatu površinu i poljoprivredni kolni ulaz te je došlo do višestrukog prevrtanja vozila i u prometnoj nesreći smrtno je stradao 18-godišnji putnik, dok su 17-godišnji putnik i vozač lakše ozlijeđeni. Očevidom je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika, a protiv vozača slijedi kaznena prijava zbog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Zatim u nedjelju, 15 minuta iza ponoći, u mjestu Srednje Selo, 20-godišnjak je prije stjecanja prava na upravljanje upravljao motociklom, te je izgubio nazad vozilom, pao na kolnik i on je teško ozlijeđen i protiv njega slijedi prekršajni nalog.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je danas u nastavku dana na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, mjestimice malo kiše ili pljuskovi s grmljavinom koji su mogući rijetko i na sjevernom srednjem Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni na udare moguće jak. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 24 izmjerena stupnja.

George Ezra nam je odsvirao uz Shotgun. Idemo dalje, 13.20 nam je minuta. Ljeto u muzeju, idemo vidjeti što nam donosi 31. ovog mjeseca Sveto ljubav. Izložba slika je u 19 sati u Udruge zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić. Onda imate 19. kolovoza, to će biti srijeda, Tragu svjetlosti, izložba Zdravka Čosića u 19 sati. 28. kolovoza, to je petak, između Apera, Puta i Pogleda, izložba iz ostavštine Matka Pejića u 19 sati će biti. To nam donosi Ljeto u muzeju, a mi vam dalje donosimo Moja glava i moja pravila. Ovo je Parni valjak.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo su bile stijene. Evo samo za kraj još jednom vas pozivamo na dobrovoljno darivanje krvi. Pomozi, sigurno je bezbolno. Daruj krvi, spasi nekome život. Danas to možeš napraviti do 17 sati. Sutra i u srijedu od 10 do 17, Osječka 12 adresa, to je u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega. Samo evo kratka napomena da pauze budu od 14 sat do 14:30. Možeš evo pomoći nekome spasiti život. Uglavnom dobro djelo ćeš svakako napraviti. Idemo se mi polako odjaviti nakon naših vijesti koje su nam u 14 iz Hrvatske i svijeta. Donosimo eto vam sat glazbe i onda se nastavite družiti s našom Vericom do 19 sati. Ovo je Coldplay, a ja sam Nina.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Market Mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak, zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga 22.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Zbog tri prometne nesreće na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik stvaraju se kolone i vozi otežano. Počinje promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, izvijestio je danas oko podneva Hrvatski autoklub. Na autocesti A1 prometna se nesreća dogodila između čvorova Karlovac i Novigrad u smjeru mora, gdje je kolona vozila formirana od čvora Karlovac. Druga se nesreća dogodila u tunelu Dubrave u smjeru Zagreba, vozi se jednom prometnom trakom, a kolona je duga oko 3 km. Nakon prometne nesreće između čvorova Novigrad i Bosiljevo u smjeru Dubrovnika, vozi se otežano u koloni. Pojačan je promet između čvorova Lučko i Zadar i Istok u oba smjera. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko kilometar, dok se na zagrebačkoj obilaznici A3 usporeno vozi od čvora Vozine prema naplatnoj postaji Lučko. Na Istarskom ipsilonu pojačan je promet između tunela čvora Uška, a na Krčkom mostu vozi se u kolonama dugim oko 4 km u oba smjera. Zastoj je zabilježen na državnoj cesti 1 u zoni radova kraj mjesta Otrić. Kako upozorava vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, uz napomenu da su zastoj povremeno prisutni u zonama radova i privremene regulacije prometa diljem zemlje. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u ponedjeljak je komentirao postavljanje podzemnih spomenika spremnika za otpade na Trgu bana Josipa Jelačića, rekavši da za njihovo postavljanje treba dobiti suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Istaknuo je kako postavljanje podzemnih spremnika za odlaganje miješanog komunalnog otpada ili plastike ili papira nije propisano prostornom planom, dokumentacijom, odnosno generalnim planom grada Zagreba, niti urbanističkim planovima, i da to grad mora propisati vlastitom odlukom iz domene komunalnog gospodarstva. Američki zračni napadi prouzročili su veliku štetu na vodovodnoj infrastrukturi na jugu Irana, priopćile su vlasti, a prijavljeno je da je oštećeno 18 objekata, uključujući postrojenja za desalinizaciju morske vode. Iranska novinska agencija izvijestila u ponedjeljak da je u zračnim napadima potpuno uništeno 10 postrojenja, pozivajući se na dužnosnika iz pokrajine. Postrojenje se za desalinizaciju morske vode na otoku Kešm stavljeno je izvan pogona na početku nove eskalacije u srpnju, što je poremetilo opskrbu vodom za oko 120 tisuća ljudi. Šteta na vodnoj infrastrukturi posebno teško pogađa civilno stanovništvo na jugu Irana.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas u nastavku dana na Jadranu većinom sunčano, unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, mjestimice malo kiša ali pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, najviša dnevna temperatura do 32 stupnja, a trenutno smo na 25 i pol izmjerenih u Požegi.

0: mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my
3: name. Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

I evo nas na 15. satu današnjeg ponedjeljka. Dobar vam dan i dobrodošli u još jedno popodne na valovima Radija Valisa Urea. Ponedjeljak je kao što svi znamo, a ovaj današnji kao da traje već jedno 4 dana. Ni vrijeme nam baš ne pomaže, svojom neodlučnošću kao da je odlučilo usporiti baš sve. Barem je kod mene tako, a možda se i vi danas pronalazite u toj priči. U Požegi trenutno mjerimo 29 Celzijevih stupnjeva, a kako god vam krenuo i kako god da traje ovaj ponedjeljak, njegov prvi dio je iza nas, zato idemo zajedno kroz ostatak dana uz dobru glazbu i dobro društvo, da nam prođe što brže. S vama sam standardno sve do 19 sati. Idemo dalje uz Martina Kosovec.

14 minuta je, a bio prognoza za sutra nam donosi nešto povoljnije prilike uz prilagodbu težih fizičkih aktivnosti hladnijim dijelovima dana. Ne očekuju se tegobe uzrokovane vremenom. Naravno, i dalje se savjetuje lagana prehrana, dovoljno hidracije i zaštita od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom. Pjeva nam dalje Nina Badrić, ostanite uz nas jer u 15.30 stižu nam središnje vijesti.

0: espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Od danas otvoren atletski stadion u Požegi. Vrhunski rezultati vinara iz kutjevačkog kraja na dekanteru. Iduća tri dana organizirano dobrovoljno darivanje krvi. Danas druga filmsko-kreativna radionica u sklopu projekta Aktivno djetinjstvo za male Kutjevčane.
2: Pregled dana.
1: Dobar vam dan, 15.30 je, ja sam Verica Šalata. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević u petak je u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije s ministricom Natašom Mikuš Žigman potpisao ugovor vrijedan 10,7 milijuna eura za projekt revitalizacija povijesne jezgre grada Požege. Projekt se provodi u okviru ITU mehanizma za razdoblje 2021. do 2027. godine za urbano područje Požege, a obuhvaća uređenje dijela i raskrižja Sokolove i ulice Matice Hrvatske s tematskim parkom i fontanom uz spomenute ulice, te predstojeće uređenje glavne plohe središnjeg gradskog trga Svetog Trojstva. Kao druge faze provedbe projekta uređenja povijesne jezgre. Ukupna alokacija za urbano područje Požega, podsjetimo, iznosi 18 milijuna eura, a osim projekta revitalizacije povijesne jezgre, u Požegi se u sklopu ITU mehanizma je i projekt atletskog stadiona. Međunarodni festival mladih glazbenika Eurokestris, koji se ove godine prvi put održava u Hrvatskoj, kroz 4 dana predstavio se u našoj županiji. Mladi glazbenici iz Hrvatske, Francuske, Brazila i Bugarske nizom koncerata predstavili su se našoj publici. Od koncerta u Terapanonici, Pleternici, Akvaparku Šuma u Velikoj, Spahijskom podrumu u Pakracu do restorana Slavonska kuća Vinkomir u Kutjevu. Mlade glazbenike iz Hrvatske, Francuske, Bugarske i Brazila te predstavnike orkestara i organizatora ugostili su u petak u županijskoj vijećnici te u subotu u vijećnici grada Požege. Festival je završio u subotu koncertom u glazbenoj školi Požega, kada su svi sudionici zajedno nastupili kao internacionalni orkestar Eurokestris. U prostorijama gradskog društva Crvenog križa Požega iduća tri dana organizirano je dobrovoljno darivanje krvi. Darivanje krvi je danas, sutra i u srijedu 29. srpnja u vremenu od 10 do 17 sati s pauzama svakog dana od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina, a darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca, poručili su iz Crvenog križa Požega. U sklopu projekta Aktivno djetinjstvo za male Kutjevčane, koje financira Ministarstvo demografije i useljeništva, nastavljaju se aktivnosti filmske i kreativne radionice namijenjene djeci predškolske dobi te učenicima do 4. razreda osnovne škole. Nakon prve radionice, na kojoj su najmlađi uživali u animiranom filmu 10 života, druga filmsko-kreativna radionica održat će se danas u 19 sati u kulturnom centru u Kutjevu. Ovoga puta za najmlađe će biti prikazan animiran film Tom i Jerry, jedan od najpoznatijih crtanih klasika koji već generacijama osvaja publiku. Kroz filmske sadržaje i kreativne radionice, projekt Aktivno djetinjstvo za male Kutjevčane potiče dječju maštu, kreativnost, druženje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Kroz novi projekt Ministarstva demografije i useljeništva grad Pleternica osigurao je opremu za nove djelatnosti. Za nove kabinete psihologa i logopeda u Domu zdravlja Požeško-slavonske županije u Pleternici. Projekt je usmjeren na uređenje zdravstvene zaštite, ali i na stvaranje kvalitetnijih uvjeta za povratak, useljavanje i integraciju pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Partner na projektu je Dom zdravlja Požeško-slavonske županije, koji će osigurati stručnu i operativnu podršku u provedbi svih aktivnosti. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je kako će ovaj projekt odgovoriti na potrebe brojnih obitelji koje su do sada stručnu pomoć morale tražiti izvan Pleternice. Psihološka i logopedska podrška danas su potreba velikog broja djece i obitelji, a ovim projektom želimo omogućiti da stručna pomoć bude dostupna upravo u Pleternici, rekla je Šarić. Ravnatelj Doma zdravlja Požeško-slavonske županije Marijan Višatitski naglasio je kako će ove usluge značajno doprinijeti dostupnosti zdravstvene skrbi. Uspostavom ovih zdravstvenih djelatnosti kroz Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu će biti dostupna djelatnost logopedije za djecu te psihološka djelatnost. Nakon opremanja ovih kabineta i osiguravanja kadrovskih uvjeta, ove će djelatnosti kroz trajne ugovore sa HZZ-om, istaknuo je Višetitski. Ljubitelje filmova i ugodnih ljetnih druženja i ove godine očekuju dvije filmske večeri na otvorenom u Požegi. Turistička zajednica grada Požege i grad Požega u suradnji s društvom Naša djeca grada Požege i Savjetom mladih grada Požege pripremili su besplatne projekcije filmova na livadi uz Orljavu. Prva filmska večer održat će se u nedjelju 9. kolovoza s početkom u 21 sat kada će biti prikazan animirani film Nevjerojatni Maksim. Dan poslije u ponedjeljak 10. kolovoza također od 21 sat na programu je animirani obiteljski film Naprijed. Filmske večeri namijenjene su svim generacijama, a posebno obiteljima koje žele ljetne večeri provesti na otvorenom u opuštenoj atmosferi. Ulaz na obje projekcije je slobodan, a livada uz Orljavu ponovno će postati mjesto zajedničkog druženja, zabave i uživanja u filmskoj umjetnosti tijekom požeškog kulturnog ljeta. Hrvatski vinari ostvarili su povijesni uspjeh na prestižnom svjetskom natjecanju Decanter. U jakoj konkurenciji od 17.000 vina iz 58 zemalja osvojili su čak 5 platinastih i 34 zlatne medalje. Nagrađena su vina iz svih regija, a više zlata dobila je vinarija Galić te srebra Kutjevo i vinarija Kaptol. Rezultate ocjenjivanja vina za ovu godinu su još jednom potvrdili visoku klasu hrvatskih vina. Naši vinari ostvarili su odličan uspjeh, među kojima se posebno ističe prva nagrada te 5 platinastih odličja. Domaći su vinari osvojili 22 zlatne medalje, 187 srebrnih te 197 brončanih medalja. Među 412 nagrađenih vina, vinarija Gališ primila je 4 zlatne i 5 srebrnih medalja. Vinarija Kutjevo dobila je 4 srebra te jedno srebro je pripalo vinariji Kaptol. Proteklog vikenda policijski službenici imali su dosta posla. Donosimo dio događanja koje smo doznali od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo tešku krađu provaljivanjem u razdoblju od 30. svibnja do 25. srpnja na području grada Pakraca nepoznati počinitelj provalio u obiteljsku kuću u vlasništvu 76-godišnjaka iz koje nije ništa otuđio, a u subotu je policijskim službenicima prijavila 21-godišnjakinja s područja Požege da je dana 24. srpnja putem oglasa na internetu stupila u kontakt s nepoznatom osobom radi kupnje mobilnog uređaja. Nakon dogovora o kupnji na zahtjev prodavatelja uplatila je predujam u iznosu preko 500 eura putem Erke Škoda i nakon što je uplatila novac, nepoznata osoba prekinula svaku komunikaciju te joj nije isporučila dogovoreni mobilni uređaj niti vratila novac i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima ovih kaznenih djela protiv kojih slijedi kaznena prijava. Što se tiče prometa, u petak oko 23 sata i 10 minuta na lokalnoj cesti između mjesta Frkljevci i Zagrađe 19-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom usred neprilagođene brzine kretanja i izgubio nadzor nad vozilom. Tom prilikom vozilo je sletjelo s kolnika na travnatu površinu i poljoprivredni kolni ulaz, te je došlo do višestrukog prevrtanja vozila i u prometnoj nesreći smrtno je stradao 18-godišnji putnik, dok su 17-godišnji putnik i vozač lakše ozlijeđeni. Očevidom je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika, a protiv vozača slijedi kaznena prijava zbog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Zatim u nedjelju, 15 minuta iza ponoći, u mjestu Srednje Selo, 20-godišnjak je prije stjecanja prava na upravljanje upravljao motociklom, te je izgubio nadzor vozilom, pao na kolnik i on je teško ozlijeđen i protiv njega slijedi prekršajni nalog.
1: Pobjedom košarkaša Cibone Pharma Classic, koji su u finalu s 21-18 nadigrali sustav Uni Zagreb, u subotu je zaključen 27. Lipički streetball, peti po redu koji potpisuje udruga mladih Lipika pod pokroviteljstvom grada Lipika i Lipik glasa. Finalna večer protekla je u sjajnoj atmosferi i uz još glasniju podršku publike, koja je u znatno većem broju nego prvog dana ispunila prostor oko sportskog terena. Program završnice otvorili su četvrtfinalni dvoboj s vrlo dobrim basketom, no pravi šlag na torti ove sportske večeri bila su polufinalna i sama borba za trofeje. Uoči samih okršaja za medalje publici su se kratkim programom predstavile mažuretkinje grada Lipika. Lucija Grbeš, mlada tenisačica, ostvarila je odličan rezultat na turniru drugog ranga za uzrast do 14 godina, održanom na terenima teniskog kluba Ponikve u Zagrebu. U pojedinačnoj konkurenciji Lucija je stigla do finala te osvojila drugo mjesto, potvrdivši još jednom kvalitetu i kontinuitet dobrih nastupa na nacionalnoj teniskoj sceni. Do naslova pobjednice stigla je u konkurenciji parova, gdje je zajedno s Anom Baketi iz teniskog kluba Dalmacija Cement osvojila prvo mjesto i pobjednički pehar. Ovo je još jedan vrijedan uspjeh za mladu požešku tenisačicu, koja nastavlja nizati zapažene nastupe i rezultate.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Sutra većinom sunčano, u prvom dijelu dana umjerena na oblaka, vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren jugoistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 20 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna oko 30 celzijevih stupnjeva. Požega trenutno mjeri 29 celzijevih stupnjeva.
2: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od 2.

0: časti. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market mesnici. Pakrac, Andrije Hebranga, 22.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

I evo me nakon kratke pauze. Ne zaboravite, u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega iduća tri dana možete darivati dobrovoljno krv. Darivanja krvi je danas, sutra i u srijedu u vremenu od 10 do 17 sati s pauzama svakog dana od 14 do 14.30 sati, a darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca, poručili su iz Crvenog križa. Mi idemo dalje u Zeni Jurišić, Bon Jovija i Gorana Karana. Eto, ostanite mi dobro, Požega je na 30,5 Celzijevih stupnjeva. Slušamo se dalje.

16:15. Danas nam imendane slave Natalija, Nataša, Natalija, Ljerka, Ljiljana i Klementina ili Klement. Pa poželite im sretne imendane ako imate osobe s tim imenima. Idemo dalje uz parni valjak i otkud ti pravo.

0: Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
11: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Alen Vitasović, 16:28. Sutra nam je utorak i filmski ciklus novih dokumentaraca u našoj gradskoj knjižnici Požega u dvorani Mudrosti od 19:00, pa evo sve zaljubljenike u dokumentarne filmove, nešto gdje možete iznenaditi sebe i uživati u vašem afinitetu. Idemo dalje uz Oliviju Dean.

6:44, a u Gradskom muzeju Požega 31. srpnja ili u petak je otvorenje izložbe Udruge zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić pod nazivom Sveto ljubav 2. Na izložbi ćete imati priliku vidjeti raznolike inspirativne radove članova udruge kao i likovna djela talentiranih slikara odnosno sudionika njihovih likovnih kolonija. Otvorenje je u 19 sati, a izložba će biti otvorena do 14. kolovoza. Idemo dalje uz Old City.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Papak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17. sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Nakon više desetljeća Požega od danas ima atletski stadion na korištenje svim građanima. Novo izgrađeni stadion nalazi se u Osječkoj ulici, preko puta srednjoškolskog centra. Na korištenje atletskim klubovima i rekreativcima atletska staza se stavlja u vremenu od 8 do 21 sat, dok će se u narednom periodu vrijeme korištenja skraćivati s obzirom na skraćivanje dnevnog svjetla. Rekreativcima su namijenjene isključivo peta i šesta staza. Atletska staza na novom stadionu duljine je 400 metara sa šest trkačih staza, dok ravni dio za sprinteve od 100 i 110 metara ima 8 traka. Izgrađena je i staza za zagrijavanje duljine 80 metara, borilišta za skok u vis i skok u dalj, troskok, skok s motkom, kao i bacalište za kuglu, koplje, disk i kladivo. S obzirom da čitav projekt još uvijek čeka potpuni dovršetak, korisnicima su osigurane privremene kontejnerske slačionice za preslačenje, kako klubovima, tako i rekreativcima. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega iduća tri dana organizirano je dobrovoljno darivanje krvi. Darivanje krvi je danas, sutra i u srijedu. U vremenu od 10 do 17 sati s pauzama svakog dana od 14 do 14.30 sati. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca, poručili su iz Crvenog križa Požega. U sklopu projekta Aktivno djetinjstvo za male Kutjevčane, koji financira Ministarstvo demografije i useljeništva, nastavljaju se aktivnosti filmske i kreativne radionice namijenjene djeci predškolske dobi te učenicima do četvrtog razreda osnovne škole. Nakon prve radionice, na kojoj su najmlađi uživali u animiranom filmu 10 života, druga filmsko-kreativna radionica održat će se danas u 19 sati u Kulturnom centru u Kutjevu. Ovoga puta za najmlađe bit će prikazan animirani film Tommy i Jerry, jedan od najpoznatijih crtanih klasika koji već generacijama osvaja publiku kroz filmske sadržaje i kreativne radionice. Projekt Aktivno djetinjstvo za male Kutjevčane potiče dječju maštu, kreativnost, druženje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević u petak je u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije s ministricom Natašom Mikuš Žigman potpisao ugovor vrijedan 10,7 milijuna eura za projekt revitalizacija povijesne jezgre grada Požege. Projekt se provodi u okviru ITU mehanizma za razdoblje od 2021. do 2027. godine za urbano područje Požega, a obuhvaća uređenje dijela raskrižja Sokolove i ulice Matice Hrvatske s tematskim parkom i fontanom uz spomenute ulice, te predstojeće uređenje glavne plohe središnjeg gradskog trga Svetog Trojstva kao druge faze provedbe projekta uređenja povijesne jezgre. Ukupna alokacija za urbano područje Požega, podsjetimo, iznosi 18 milijuna eura, a osim projekta revitalizacije povijesne jezgre u Požegi se u sklopu ITU mehanizma proveo i projekt atletskog stadiona.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 31 Celzijev stupanj, sutra većinom sunčano, u prvom dijelu dana umjerena na oblaka. Vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura između 17 i 20 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna oko 30 Celzijevih stupnjeva.

0: nazad, 17 sati 19 minuta, a u današnjem Foneru preko telefonske linije pridružuje nam se Saša Lozar, koji je početkom lipnja predstavio novi singl Govore mi ljudi, emotivnu ljubavnu pjesmu koja nas vraća onom prepoznatljivom Sašinom zvuku i interpretaciji u kojoj emocija uvijek ima glavnu riječ, a nešto više o samom singlu Govore mi ljudi reći će nam Saša. Saša, dobar dan, kako si?
1: Pa dobar dan. Evo, odlično, moram priznat. Stojim, gledam u more na Braču, pričam s tobom i sva sreća da smo ovako pred telefona, jer toliko sam krumpirove salate s lukom pojel da ne bi baš bilo dobro.
0: Ajme, divno.
1: Ne bi baš bilo dobro, ali riba je bila ispečena, krumpir salata, obavezna i gledaj, bilo je svega, tako da dobro je dok smo ovako udaljeni. Ali eto, drago mi je da zoveš, pozdrav tebi, pozdrav svim slušateljima.
0: E, pozdrav tebi još jednom, znači hedonizam na maks uživanje.
1: A malo je, ono, dođe to doba godine kad čovjek ono zaboravi da treba raditi, da treba nešto i zaraditi, da ti novci koje potrošiš na godišnjem ne dođe fiktivno od nekoga i malo svi uživamo previše.
0: Pa dobro, treba si dopustiti neki gušt, jer ipak mislim da živimo u preubrzanom vremenu i samo smo ono kao u nekom tempu, a ni ne znamo zapravo ponekad zašto to sve radimo.
1: Stvarno je, danas više nego prije, ono, danas toliko brzo nam vrijeme prolazi, toliko zaboravimo sve, jer ono, stalno smo u nekim obavezama, u nekom tempu, u nekim poslovima, da ono, treba malo čovjek i uživati.
0: Da, definitivno, slažem se. Pa evo, ja bih se zapravo vratila našom prvobitnom temi, to je prvobitnoj temi zašto se čujemo. Znači, single Govore mi ljudi izašao je početkom lipnja. Kako si zadovoljan sa reakcijama publika?
1: Uvijek sam zadovoljan zato što nekako pa i najmanje kad dođe neka reakcija meni to bude drago. Evo sad sam izašao van iz dvorišta pa se djeca plaću da sam izašao, a trebali smo badminton igrati.
0: Reci da ćeš brzo.
1: To ti je to godišnji. Da se vratimo, zadovoljan sam jako, mislim, Ante Pecatić, Šala i ja imamo stvarno već jednu tu ono dobru povijest i kroz Nemoćan pred njom i Ne plaćem zbog nje i stvarno puno pjesama smo radili zajedno, tako da Govore mi ljudi je baš jedna onako u nastavku, ali malo modernija od ovih koje sam ranije spomenuo i volim kad ono te neko, kad vidiš da se sluša, da te neko zove, da se pušta, kad ti ljudi kažu super mi je nova stvar. Meni je jako veliki gužv, bez obzira što sam već preko 20 godina u ovome, meni je svaki put sam oduševljen i svaki put je neki taj strah kad ne znaš hoće li publika prihvatiti ili ne.
0: Pa dobro, publika je uvijek tu da kritizira ili prihvaća.
1: Pa dobro, da, ali naravno ljepše ti je kad prihvati nego kad kritizira.
0: Pa znam, sve znam. U pjesmi se zapravo sudaraju ono što nam govore drugi i ono što osjećamo sami. Da li si ti privatno čovjek koji posluša savjet ljudi i onda na kraju napraviš ono što ti srce kaže ili si negdje na pola?
1: Pa gle, kao što sam ti rekao, ja mislim da smo svi mi malo tašti. Volimo kad nam ide ono stvar niz dlaku, ali osjeti čovjek kad je stvarno jedna dobronamjerna, konstruktivna kritika, kad nije nešto zločesto. A danas jako puno ima tog zločestog i jako puno se nekakva iskrenost zamijenila s općom kulturom, ajmo to tako reći.
0: Uh-huh.
1: I ja recimo stvarno volim kad mi neko nešto onako konstruktivno kaže šta sam možda mogao promijeniti, da mi neku drugu opciju i ja ću pokušati vrlo logično razlučiti da li stvarno to ima smisla ili i dalje mislim u sebi da sam onako najbolje odlučio. Tako da evo, volim čuti, pogotovo od ono svojih bliskih suradnika, jer znam da idemo u isti cilj i onda oni će uvijek dati tu neku konstruktivnu kritiku koja je ovoga, koja je meni potrebna. A sad ljudi, znaš, ono, svašta pričaju. Jer ovo je baš, ovo je stvarno je pjesma neka o toj hrabrosti, ko što si ti rekla, ovo je jednom ono hrabrom srcu koje ide napred kroz sve, koje ide ono, nije ga briga niti za, niti za kritiku, niti za potencijalne ishode, nego jednostavno vidi nešto u što vjeruje i to je to.
0: Pa dobro, sad spomenuo si ono zločesto u ljudima, mislim da sad ja ovako sa psihološke strane gledano, mislim da je to ta neka globalna frustracija koja izbija na tu nemoć, jer često ljudi će lakše kritizirati nekog drugog nego nešto napraviti za sebe.
1: Je, i tu, ali mislim, nije niti sad da neke visine pričamo ili nešto, svi sami padnemo u tu klasičnu zamku. Nije, nismo mi ništa bolji niti loši, ali baš i zbog toga što si rekla i zbog te brzine tog tempa i života, jednostavno ljudi imaju osjećaj da ono, stalno nešto propuštaš, da stalno nisi dovoljno dobar i da stalno treba nešto više i da stalno trebaš još i još i još. I onda jednostavno cijeli taj tempo i brzina koja nam se dogodila u ovom modernom svijetu hrani tu neku frustraciju, jer ne može niko normalan držati tempo. Prije je to bilo malo sporije i malo je bilo ipak lakše.
0: Da, samo bi te zamoljala ako se možeš pomaknuti negdje gdje je signal malo bolji, nešto mi se mutiš.
1: Aha, evo ja sam pižem i 5G, radi normalno, ali ajde idem probat sad malo.
0: Malo lijevo desno.
1: Malo lijevo desno, sad bolje.
0: Pa možda malo bolje, da. Dobro, možda se i samo to izregulira, možda to slušateljima.
1: Možda, da.
0: E, sad je super, to je to, izreguliralo
1: se. Ajde, super, ne mrdam.
0: Dobro, ne mrdaj sad. I sam si spomenuo Antu koji potpisuje glazbu i tekst. Koliko je važno da se ti kao izvođač pronađeš u tuđem tekstu, vjerujem puno, jer ipak ti trebaš iznijeti tu emociju.
1: Pa da, je, važno je, ponekad ono kažu, ok, kako možeš pjevati ono tuđu pjesmu i tuđi tekst, ak nisi ti to proživio. Nije to uopće bitno po meni, ono, puno ima mladih i dokazano koliko ima mladih pjevača koji mogu emotivno iznijeti nekakav ozbiljan tekst, jer ne mora nužno biti ta situacija o kojoj se pjesma radi. Ti povučeš neku, nađeš svoju emociju i svoje neke, svojeg nekog veselja i svoje neke boli, svoje neke patnje, svoje neke ljubavi, svoje neke ljubomore, interpretiraš ju ne kroz te riječi, nego ju zamisliš u glavi nešto što se tebi osobno dogodilo i onda kroz to pjevaš. Tako da je to po meni najbitnije. A što se tiče Ante, stvarno mislim da imamo onako jedan lijepi senzibilitet zajednički i onda se to, i čuje se ono kad snimimo tak nešto emotivno, da je to stvarno iskreno.
0: Da, pa evo, super. Spot je sniman u Novim Dvorima u Zaprešiću. Evo, kako je bilo vratiti se tamo i snimiti? Mislim, vjerojatno je to pridonjelo toj prenesenoj emociji.
1: Pa je, stvarno je, zato što nekako, znaš kako je to, uvijek ono, svugdje radiš i onda kad dođeš ono doma u svoje, uvijek imaš neku najveću odgovornost i uvijek želiš da to bude najbolje. Prostor te Vršilnice, koja je ono zapravo ono ima povijesni i poljoprivredni značaj, smo mi pretvorili u nešto onako filmski i baš sam htio da ono vide svi kakvu imam ono lijepu stvar u svom kraju. Mislim da smo uspjeli, Filip Dizdar je radio spot i stvarno je jako, jako lijepu priču napravio. Napravili smo baš taj neki kontrast dana i noći i te različite emocije kroz taj spot i evo ga, pozivam ljude, ako imate akcije na godišnjima, ako imate 3-4 minute vremena, kliknite na YouTube čisto da vidite o čem pričam, da ne lapratam bez veze.
0: Da, ja sam ga isto pogledala, onako vrlo je, ja volim te minimalističke spotove bez
1: da,
0: puno.
1: Da. Zato što pjesma ta to baš traži, nije sad ono napravljena da bi ono odvukla pažnju od same pjesme, nego čiste samo da bi joj dala malo neku podršku da bude ono onako, ajmo reći, ljepše gledati i slušati.
0: Da, evo sam si spomenuo godine na sceni, evo kad se nakon toliko godina karijere sa danas pogledaš unazad, da li se, što bi rekli, flashbackaju slike?
1: to je stvarno toliko stvari ima koje se napravilo u ovih 20 i nešto godina od pjesama koje su stvarno ostale za uvijek, od krasnih koncerata, suradnji ljudi, suradnika, glazbenika, televizijskih šova, projekata, stvarno toliko je toga da uopće ponekad kad mislim albuma na kraju kraja, ovo sad pripremam već i šesti, kad te neko pita da napraviš tu neku inventuru, ja svaki put i zaboravim na masu stvari koje su se dogodile, i onda kad mi neko sa strane kaže pa nisi ni zašli, sad su me nešto bili, pa nisi uopće rekao da si imao nominaciju za Porina ili nešto slično, i joj rekao pa skroz zaboravio neke takve stvari, tako da stvarno lijepih predivnih zapravo momenata mi je ovaj posao donio, koliko god je stvarno ono i težak i zahtjevan, na kraju krajeva ja sam došao tu iz nekog reality showa, odrekao sam se svoje neke privatnosti i nekog svog života od nula do 100 u ono jednom danu, teško je bilo to sve procesuirati, ali ono stvarno mi je puno lijepih trenutaka ovaj posao donio.
0: Pa da, vjerujem da je, da. Ali isto tako je tu i velika žrtva koju si na kraju krajeva
1: sam apsolutno je, apsolutno je. Ali mislim, svi žrtvujemo i svi ako ono radimo poslove, to ne mora uopće biti posao koji imam ja. Znači, ono, svi koji rade, svi žrtvuju nešto, svi bi htjeli super, svi bi htjeli da bude dobro, svi bi htjeli da bude lijepo familiji, da našo neke stvari možeš priuštiti ovo ono. Tako da, mislim da je žrtva normalna u svakom poslu.
0: Da, dao si nam jedan hint za novi album, znači možemo očekivati još koji single do kraja godine.
1: Pa da, možete očekivati još koji single do kraja godine, minimalno jedan, a sad ako bude sreće možda bude još koji.
0: Super, znači album na godinu možemo čekati,
1: to još
0: čekamo.
1: Dosta smo ono u nekom kreativnom periodu i sa Pegijem, s Predragom Martinjakom Pegijem, isto autorom s kojim sam jako puno radio, isto pripremamo single i još nešto pripremamo i s Antom, pa i još samo potencijalno sjedim onakom mlađim producentima da onako probamo i to nešto, tako da baš se zapravo veselim malo se ovoga opet igrati s glazbom.
0: O, super, znači ovo je možda početak nekog novog Saše i njegovog glazbenog poglavlja.
1: Pa gle, kod mene nikad ne znaš, ja jako volim stalno dati nešto novo. Ne bi, to možda bi neko rekao kao ah, to je možda nošano, ne znaš se odlučiti ovo ono, ali mislim da to nije istina, da ono stvarno poanta umjetnika generalno pa i glazbenika je da konstantno se izumi ponovo, da stalno da nešto novo, ne možeš ti rast kao neka osoba ako si u nekoj toni svoje jedne te iste pjesme, tako da dogod ja kao u svojoj interpretaciji se osjećam super, to može biti rock, to može biti tamburica, pa evo i Šumi Javore smo napravili ono neku skroz novu priču. Znaš, po meni je to smisao stvaranja, da stalno iznenađuješ svoju publiku.
0: Pa da, ja isto mislim da je to smisao,
1: da.
0: I da se ne treba ograničiti i nekako utamničiti oblik i to je to.
1: To nije smisao više umjetnosti, ono, u ladice, u kalupljenje je totalno kontra svega onoga što glazba kao takva predstavlja.
0: Da. E, super. Gdje te onda postoje, to jest imamo li neke termine za neke koncerte kad se vratiš sa godišnjeg?
1: Pa u principu sad ono što idem, malo se selim opet u Slavoniju jer pjevam na otvorenju Vinkovačkih jeseni Javora, tako da imam u cijelom tom jednom programu otvaranja, imam ja jednu ono malu ulogu, tako da se jako tome veselim, a onda poslije pretpostavljam još nešto, sad se ne mogu sjetiti, Slavonija, nema me držati za riječ, mozak sam pustio sad na baš.
0: Okej, dobro, ajde.
1: Ali uglavnom bude sigurno.
0: Super, eto, baš mi je drago što ćeš gostovati po Slavoniji. Saša, hvala ti na ovom razgovoru i vremenu koje si izdvojio za nas, a na godišnjem si. Želim ti da Govore mi ljudi pronađe put do što više slušatelja.
1: Hvala ti.
0: Eto, posebno do svih onih koji su se barem jednom našli između onoga što im govori okolina i onoga što im govori vlastito srce. Evo, prepuštam ti...
1: A jesmo se puno toga našli.
0: A puno puta, jej.
1: Puno puta.
0: Da. I još ćemo puno puta.
1: Da.
0: Evo, prepuštam ti najavu za singl. Dragi slušatelji i slušateljice, pojačite zvučnike i uživajte.
1: Može. Ajde. Dragi slušatelji, može?
0: Da, može.
1: Aha, ti snima. Krivo sam te shvatio. Sve okej.
0: Može, ajde, najavi.
1: Može, da. Ajde.
0: 3-4.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, ja sam Saša Lozar, a vi slušate moju novu pjesmu Govori mi ljudi. Nadam se da će vam se svidjeti.
0: Ma sigurno hoće. Pozdrav Saša, uživaj u ostatku godišnjeg.
1: Hoće, čao, bok.
0: Čao, bok.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 18 je sati, ja sam Verica Šalata. U Sisku i Petrinji danas su privremenim korisnicima uručeni ključevi 209 stanova u 11 novo izgrađenih višestambenih zgrada u sklopu programa stambenog zbrinjavanja nakon potresa. A premijer Andrej Plenković kazao je da je za izgradnju tih zgrada iz proračuna izdvojeno više od 30 milijuna eura. Stanove su na privremeno korištenje dobili građani čije kuće i stanovi još nisu obnovljeni. Korisnici neće plaćati najamninu, a država će sufinancirati i režijske troškove. Nakon završetka obnove, stanovi će biti uključeni u program priuštivog stanovanja, te će biti namijenjeni mladim obiteljima i osobama koje obavljaju deficitarna zanimanja. Saborski zastupnik Damir Barbir zatražio je da se objavi koliko košta 298 turističkih zajednica, te istaknuo da država mora prije nego što male iznajmljivače koji ostvaruju 42% svih noćenja proglasi problemom, objasniti što za njih radi sustav koji su obvezni sufinancirati, dok vlada male obiteljske iznajmljivače sve češće prikazuje kao problem hrvatskog turizma. Podatak iz službenog izvješća HTZ-a pokazuje da upravo obiteljski smještaj ostvaruje 42% svih komercijalnih noćenja u Hrvatskoj. Istovremeno u Hrvatskoj djeluje 298 turističkih zajednica, ali javnosti nije dostupan pregled njihovih prihoda, rashoda, broja zaposlenih, troškova plaća i mjerljivih rezultata rada, upozorio je. Danas i sutra su dani koji će biti apsolutno presudni za kontrolu požara koji bukte nedaleko od Madrida, a koji su među najvećim u povijesti zemlje, rekao je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska. To su dva dana tijekom kojih možemo biti proaktivni u postizanju napretka, kontroli i obuzdavanju požara, dodao je na briefingu za novinare. Naglasio je zaista nepovoljnu vremensku prognozu od srijede s očekivanim porastom temperatura. Što se tiče požara kod Valencije, španjolski ministar kazao je da je zabrinut jer on još nije obuzdan. Više od 16.000 stanovnika evakuirano je iz svojih domova, a više od 65.000 je pod mjerom ograničenja kretanja. Rekla je županica regije Valencija. U vezi s drugim požarom koji je prema vlastima već opustošio oko 7.000 hektara. U Francusku će od sutra pogoditi novi toplinski val, a visoke temperature ometat će napore u gašenju požara, objavio je u ponedjeljak Meteo France. Intenzivna vrućina zahvatit će veliki dio zemlje sutra, a s vrhuncem intenziteta u srijedu, napisala je meteorološka služba u priopćenju. U srijedu će temperature nastaviti rasti s intenzivnim toplinskim valom u velikom dijelu zapadne Francuske. Očekuje se da će temperature doseći 38 stupnjeva Celzijevih u Parizu, 36 stupnjeva u Lyonu, a 40 Celzijevih stupnjeva bit će na jugozapadu. Na području koje se bore s požarima za četvrtak Meteo France predviđa da će se toplinski val pomaknuti prema istoku, ali će temperature bez obzira na to ostati visoke čitav tjedan. Koliko će trajati ovaj toplinski val, tek se treba utvrditi.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega je na 32 Celzijeva stupnja, sutra većinom sunčano, u prvom dijelu dana umjerena na oblaka, vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 20 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna oko 30 Celzijevih stupnjeva.

18 sati i 20 minuta, Požega nam je na 32 Celzijeva stupnja, a mi dalje idemo sa Ivanom Kindl. Nakon reklama nam pjeva Ed Sheeran, zatim Sam Fender i Olivia Dean.

0: снегава поклана мој Bosch ручни миксер. Пожурите у Алес, у Индустријску 40 у Пожеги. Алес, већ 32 године, увјек уз вас.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

18:44 i stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Evo, hvala Bogu, završio se i ovaj ponedjeljak radni. Želim vam ostatak dana da provedete ugodno, da se relaksirate od današnjeg ponedjeljka s tog stresa. Isto to želim i sebi, a mi idemo dalje uz dobru glazbu sve do punog sata kada nam dolaze vijesti.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajd, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
5: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 5280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. Dobro vam večer, 19 je sat i ja sam Verica Šalata. Kroz novi projekt Ministarstva demografije i useljeništva grad Pleternica osigurao je opremu za nove djelatnosti, za nove kabinete psihologa i logopeda u Domu zdravlja Požeško-slavonske županije u Pleternici. Projekt je usmjeren na unapređenje zdravstvene zaštite, ali i na stvaranje kvalitetnijih uvjeta za povratak, useljavanje i integraciju pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Partner na projektu je Dom zdravlja Požeško-slavonske županije, koji će osigurati stručnu i operativnu podršku u provedbi svih aktivnosti. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je kako će ovaj projekt odgovoriti na potrebe brojnih obitelji koje su do sada stručnu pomoć morale tražiti izvan Pleternice. Psihološka i logopedska podrška danas su potreba velikog broja djece i obitelji, a ovim projektom želimo omogućiti da stručna pomoć bude dostupna na upravo u Pleternici, rekla je Šarić. Ravnatelj Doma zdravlja Požeško-slavonske županije Marijan Višatitski naglasio je kako će ove usluge značajno doprinijeti dostupnosti zdravstvene skrbi uspostavom ovih zdravstvenih djelatnosti. Kroz Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu će biti dostupna djelatnost logopedije za djecu te psihološka djelatnost. Nakon opremanja ovih kabineta i osiguravanja kadrovskih uvjeta, ove ćemo djelatnosti kao trajne ugovoriti sa HZZO-om, istaknuo je Višetitski. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega iduća dva dana organizirano je dobrovoljno darivanje krvi. Darivanje krvi je sutra i u srijedu 29. srpnja u vremenu od 10 do 17 sati s pauzama svakog dana od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina, a darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Učili su iz Crvenog križa Požega. Ljubitelje filmova i ugodnih ljetnih druženja i ove godine očekuju dvije filmske večeri na otvorenom u Požegi. Turistička zajednica grada Požege i grad Požege u suradnji s društvom Naša djeca grada Požege i savjetom mladih grada Požege pripremili su besplatne projekcije filmova na livadi u Zorljavu. Prva filmska večer održat će se u nedjelju 9. kolovoza s početkom u 21 sat, kad će biti prikazan animirani film Nevjerojatni Maksim. Dan poslije, u ponedjeljak 10. kolovoza, također od 21 sat na programu je animirani obiteljski film Naprijed. Filmske večeri namijenjene su svim generacijama, a posebno obiteljima koje žele ljetne večeri provesti na otvorenom u opuštenoj atmosferi. Ulaz na obje projekcije je slobodan, a livada u Zorljavu ponovno će postati mjesto zajedničkog druženja, zabave i uživanja u filmskoj umjetnosti tijekom Požeškog kulturnog ljeta. Hrvatski vinari ostvarili su povijesni uspjeh na prestižnom svjetskom natjecanju Dekanter. U jakoj konkurenciji od 17.000 vina i 58 zemalja osvojili su čak 5 platinastih i 34 zlatne medalje. Nagrađena su vina iz svih regija, a više zlata dobila je vinarija Galić, te srebra Kutjevo i vinarija Kaptol. Rezultate ocjenjivanja vina za ovu godinu su još jednom potvrdili visoku klasu hrvatskih vina. Naši vinari ostvarili su odličan uspjeh, među kojima se posebno ističe prva nagrada te 5 platinastih odličja. Domaći su vinari osvojili 22 zlatne medalje, 187 srebrnih te 197 brončanih medalja. Među 412 nagrađenih vina, vinarija Galić primila je 4 zlatne i 5 srebrnih medalja. Vinarija Kutjevo dobila je 4 srebra te jedno srebro otišlo je u vinariju Kaptol.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme. Požega nam je trenutno mjeri 31 Celzijev stupanj, sutra većinom sunčano, u prvom dijelu dana umjerena na oblaka, vjeter uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura između 17 i 20 Celzijevih stupnjeva, a najviše dnevna oko 30 Celzijevih stupnjeva.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Dobro jutro i ovoga ponedjeljka, no ovoga puta 27. dana mjeseca srpnja, a s vama je Marijana i u Eteru smo zajedno od 7 do 10 sati. Vikend je iza nas, nadam se da vam je bio opuštajući i odmoran. Polako evo u ovom tjednu pozdravljamo se sa mjesecom srpnjom i uskočit ćemo krajem tjedna i u mjesec kolovoz, no imamo još do kraja tjedna dovoljno vremena. Ako vas je noćas probudila kiša, niste bili jedini, nakon pljuskova i grmljavine, evo jutro nas je dočekalo u sasvim drugačijem izdanju. Sunce se probija kroz oblake, zrak je svježija, priroda kao da je dobila nekako novo čistije lice, ajde recimo to tako. Ipak ne dajte da vas ovo sunčano jutro potpuno zavara, tijekom dana očekuje nas djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku. Mjestimičnih pljuskova s grmljavinom još može biti ujutro uz Jadran, a poslije ponegdje u unutrašnjosti moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar će biti slabo do umjeren jugozapadni i zapadni, a prema večeri će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni. Temperature će se danas penjati od ugodnih 27, pa sve do ljetnih 32 stupnja, a evo mi smo već jutros na 21. Iskoristite ovo prekrasno jutro za kavu na terasi, ako si to možete priuštiti, naravno ako ste na godišnjem odmoru ili radite poslije podne, bila bi dobra i kakva kratka šetnja ili jednostavno uživajte. A ako danas krećete na put ili planirate boravak na otvorenom, možda ipak ponesite kišobran sa sobom za svaki slučaj. Ljeto nam i dalje pokazuje koliko zna biti nepredvidivo. Toliko priče za ovo prvo javljanje, da ne bi bilo previše, idemo se mi propustiti glazbi. Čuvam njen dom, Nina Badrić, tu je još Madonna, Divasice i Mark Ronson.

Zajedno da slušamo Hilsona, Mandelu i Miječu u 7 sati i 19 minuta. Želimo vam dobro jutro uz temperaturu zraka koja trenutno iznosi ugodnih 22 celzijeva stupnja. Slušat ćemo još Ryan Lynn, uživat ćemo i uz Gibonija, a nakon toga donosimo informaciju tko danas ostaje bez struje.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i časti vas do 50% nižim super akcijskim rođendanskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,49 € za kilogram, svinjska lopatica bez kosti ili carsko meso 2,29 € za kilogram, svinjski kare bez kosti 3,10 € za kilogram, pileći batak zabatak s kosti 1,99 € za kilogram i mesni narezak 100 grama 49 centi. Rođendanska super akcija vrijedi od 1. do 16. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici, Pakrac, Andrije Hebranga, 22. Dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322 €15. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534 €65. A za besprijekorno čisto rublje, izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619 €65. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

Dok slušamo Džiboni jako me nosiš na duši, donosimo informaciju tko će danas ostati u kojem vremenu bez struje, kako doznajemo iz Elektre Požega. Danas u vremenu od 8 do 8.30 u Požegi ostaju sljedeće ulice, Trenkova brojevi od 2 do 34, od 1 do 45, Armina Pavića brojevi od 1 do 7 i od 6 do 10, Arslanovci od 2 do 26, Ivana Muljevića kućni brojevi od 1 do 5 i od 2 do 4, Ivana Matkovića brojevi od 1 do 5, Prosički put, cijela ulica, Požeški vinogradarski put, dio Točak, cijela ulica Grgendol od 1 do 55 i od 26 do 80, Njemačka ulica, kućni brojevi od 1 do 3, dakle vi ostajete bez struje od 8 do 8.30, od 8 do 13 sati u Požegi bez struje ostaje ulica Arslanovci, ovoga puta kućni brojevi od 28 do 76, i od 31 do 77, Ivana Matkovića od 2 do 22 i od 7 do 17, Ivana Filipovića brojevi od 2 do 4, od 12 do 14 i broj 9, Tome Matića cijela ulica, Svetog Ilije brojevi od 1 do 17 i od 10 do 26, dakle ostajete bez struje od 8 do 13 sati, a od 12.30 do 13 sati bez struje ostaje u Požegi ulica Trenkova, brojevi od 2 do 34, od 1 do 45, Armina Pavića od 1 do 7 i od 6 do 10, Arslanovci od 2 do 26, Ivana Muljevića od 1 do 5 i od 2 do 4, Ivana Matkovića i kućni brojevi od 1 do 5, Prosički put, cijela ulica, Požeški vinogradarski put, dio Točak, cijela ulica, Grgendol, brojevi od 1 do 55 i od 26 do 80, Njemačka od 1 do 3, i rekli smo očekivano vrijeme vam je od 12.30 do 13 sati, a prije toga od 8 do 8.30. Idemo odmah dalje sa glazbom jer uskoro vam donosimo i izvješće iz Policijske uprave Požeško-slavonske.

0: Pregledom događaja koji su obilježili protekli vikend, najnovije informacije iz policije donosi nam glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda bilježimo tešku krađu provaljivanjem u razdoblju od 30. svibnja do 25. srpnja na području grada Pakraca. Nepoznati počinitelj je provalio u obiteljsku kuću u vlasništvu 76-godišnjaka iz koje nije ništa otuđio, a u subotu je policijskim službenicima prijavila 21-godišnjakinja s područja Požege da je dana 24. srpnja putem oglasa na internetu stupila u kontakt s nepoznatom osobom radi kupnje mobilnog uređaja. Nakon dogovora o kupnji, na zahtjev prodavatelja uplatila je predujam u iznosu preko 500 eura putem Erke Škoda i nakon što je uplatila novac, nepoznata osoba prekinula svaku komunikaciju te joj nije isporučila dogovoreni mobilni uređaj niti vratila novac i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljima ovih kaznenih djela protiv kojih slijedi kaznena prijava. Zatim smo na području Pakraca i Pleternice zabilježili dragovoljnu predaju ukupno 2 ručne bombe, 4 komada elektrodetonatorske kapisle, topničkog streljiva i 30 komada streljiva i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodilo se i narušavanje javnog reda i mira u subotu oko 21 sat i 10 minuta u mjestu Antunovac. 38-godišnjak je pod utjecajem alkohola od 2,04 promila hodajući kroz mjesto galamio, čime je ometao druge mještane prolaznike i budući da je postojala opasnost da će nastaviti činjenje prekršaja, smješten je u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njega slijedi optužni prijedlog. Što se tiče prometa, u petak oko 23 sata i 10 minuta na lokalnoj cesti između mjesta Frakljevci i Zagrađe 19-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom uslijed neprilagođene brzine kretanja i izgubio nadzor nad vozilom. Tom prilikom vozilo je sletjelo s kolnika na travnatu površinu i poljoprivredni kolni ulaz te je došlo do višestrukog prevrtanja vozila i u prometnoj nesreći smrtno je stradao 18-godišnji putnik dok su 17-godišnji putnik i vozač lakše ozlijeđeni. Očevidom je rukovodio zamjenik županijskog državnog odvjetnika, a protiv vozača slijedi kaznena prijava zbog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Zatim u nedjelju, 15 minuta iza ponoći, u mjestu Srednje Selo, 20-godišnjak je prije stjecanja u cestovnom prometu. Zatim u nedjelju, 15 minuta iza ponoći, u mjestu Srednje

0: dogodila se prometna nesreća s lakše ozlijeđenom osobom na raskrižju ulice Stjepana Radića u Vidovcima i Školske ulice Drvišagi, zatim bijeg s mjesta prometne nesreće u Požegi u ulici Ivana Pavla II. I prometne nesreće sa matnom štetom na državnoj cesti D51 kod mjesta Ferovac u Požegi u ulicama Industrijska, Bana Josipa Jelačića Jagodnjak te u Pleternici u ulici Dolač. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
1: Do slušanja, hvala lijepo na izvješću. Nemojte mijenjati frekvenciju jer nastavljamo odmah dalje. Daj do White Flag, glazba je sve do 8 sati kada vas očekuju i prve današnje vijesti.

0: Ne postoji malo ponižavanja.
1: Ne postoji malo batina.
2: Ne postoji malo vrijeđanja.
1: Ni malo prijetnji.
0: Djeci treba puno usmjeravanja.
3: I puno jasnih granica.
4: Djeci treba puno objašnjavanja.
5: Puno podrške.
6: I puno strpljenja.
0: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
7: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjama.

0: Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević u petak je u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije s ministricom Natašom Mikuš Žigman potpisao ugovor vrijedan 10,7 milijuna eura za projekt revitalizacija povijesne jezgre grada Požege. Veliki je to korak za povijesno središte Požege. Projekt se provodi u okviru ITU mehanizma za razdoblje 2021-2027 za urbano područje Požega, a obuhvaća uređenje dijela i raskrižja Sokolove ulice Matice Hrvatske s tematskim parkom i fontanom u spomenute ulice, te predstojeće uređenje glavne plohe središnjeg gradskog trga Svetog Trojstva kao druge faze provedbe projekta uređenja povijesne jezgre. Pred Požegom je tako nova velika investicija koja će dodatno urediti i oplemeniti povijesno središte grada, te mu dati novu vizuru i sadržaje na ponos svih njezinih stanovnika. Svečanom potpisivanju ugovora uz prve sudionike ministrice Miku Žigman nazočili su i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije SAFU Dragan Jelić, Požeško-slavonska županica Antonija Jozić te zamjenica požeškog gradonačelnika Irena Martinek. Ukupna alokacija za urbano područje Požega, podsjetimo, iznosi 18 milijuna eura, a osim projekta revitalizacije povijesne jezgre, u Požegi se u sklopu ITU mehanizma gradi i novi atletski stadion. A kad smo kod atletskog stadiona, nakon više desetljeća Požega od danas ima atletski stadion na korištenje svim građanima, dakle od danas je otvoren. Novo izgrađeni stadion nalazi se u Osječkoj ulici preko puta srednjoškolskog centra. Na korištenje atletskim klubovima i rekreativcima atletska staza se stavlja u vremenu od 8 do 21 sat, dok će se u narednom periodu vrijeme korištenja skraćivati s obzirom na skraćivanje dnevnog svijeta. Rekreativcima su namijenjene isključivo peta i šesta staza. Atletska staza na novom stadionu duljine je 400 metara sa šest trkačkih staza, dok ravni dio za sprinteve od 100 do 110 metara ima 8 traka. Izgrađena je i staza za zagrijavanje duljine 80 metara, borilišta za skok u visi i skok u dalj, troskok, skok s motkom, kao i bacališta za kuglu, koplje, disk i kladivo. S obzirom da čitav projekt još uvijek čeka potpuni dovršetak, korisnicima su osigurane privremene kontejnerske slačionice za preslačenje kako klubovima, tako i rekreativcima. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega bit će organizirano još jedno po redu dobrovoljno darivanje krvi. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca, poručili su to iz Crvenog križa Požega. Danas 27. travnja u vremenu od 10 do 17, sutra 28. u istom vremenu kao i u srijedu 29. travnja s pauzama svakog dana od 14 do 14 sati i 30 minuta možete dati svoju krv. Krv kao lijek je nezamjenjiva, a dobrovoljnim davanjem krvi ujedno kontroliramo naše zdravlje. Međunarodni festival mladih glazbenika Eurokestris, koji se ove godine prvi put održava u Hrvatskoj, kroz 4 dana održavao se i u našoj županiji. Mladi glazbenici iz Hrvatske, Francuske, Brazila i Bugarske nizom koncerata predstavili su se našoj publici. Koncerti su održani u Terapanonici u Pleternici, Akvaparku Šuma u Velikoj, Spahijskom podrumu u Pakracu i restoranu Slavonska kuća Vinko Miru Kutjevu. Festival je završio u subotu koncertom u koncertnoj dvorani Glazbene škole Požega, kada su svi sudionici zajedno nastupili kao internacionalni orkestar Eurokestris.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 25 je Celzijevi stupnjeva trenutno izmjereno, danas većinom sunčano, u drugom dijelu dana, a osobito na večer uz umjereni jak razvoj na oblake, moguće je lokalno kiša te grmljavina. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stupnja.

U 8 sati i 20 minuta poželjet ću vam još jednom dobro jutro. Ovoga puta uz biometeorološku prognozu za danas, naime prilike će biti nepovoljnije u prvom dijelu dana u odnosu na poslijepodnevni, dakle drugi. Uz okretanje vjetra na sjeverozapadne smjerove te odmicanje frontalnog sustava, te gobe će se smanjivati. Savjetuje se bez obzira što će biti ne baš tako pretjerano visoka temperatura, lagana prehrana, dovoljno količine tekućine i naravno zaštita od UV zračenja. Rekli smo danas idemo od 27 pa možda do 30 stupnjeva, čisto da znate. Matija Cvek na jastuku je ono što vam vrtimo i ne samo njega, tu je Back to Friends, tu je i Mene ne zanima, band Majke, nakon toga donosimo i jednu najavu. Ostanite svakako uz nas na dobro znanim frekvencijama Radija Valisa Urea. Dobro jutro.

Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas.

0: pusti ništa bitno. Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
1: Marketing Radija Valis Aurea.

Slušamo majke i mene ne zanima, evo i najave, ljubitelje filmova i ugodnih ljetnih druženja i ove godine očekuju dvije filmske večeri na otvorenom u Požegi. Naime, turistička zajednica grada Požege, grad Požega u suradnji sa društvom Naša djeca i savjetom mladih grada Požege pripremili su besplatne projekcije filmova na livadi u Orljavi. Prva filmska večer održat će se u nedjelju 9. kolovoza s početkom u 21 sat kada će biti prikazan animirani film The Amazing Maurice, a dan poslije u ponedjeljak 10. kolovoza također u 21 sat na programu je animirani obiteljski film Onward. Filmske večeri namijenjene su svim generacijama, a posebno obiteljima koji žele ljetne večeri provesti na otvorenom u opuštenoj atmosferi. Pa evo, što reći nego povedite obitelji, prijatelji, ponesite dekice, kokice, prostirke i uživajte u besplatnim filmskim projekcijama pod zvjezdanim nebom.

kontrizer Denis Denis. I danas se vozimo s vama uz prometni servis kako bismo vam svakako olakšali putovanje. Doznemo iz Hrvatskog autokluba da je plaćan promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozači, upozoravamo vas, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i svakako budite strpljivi. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno u koloni vozi se od čvora Buzin u smjeru naplate postaje Lučko, kolona je oko kilometar. Prometna nesreća između čvora Jakuševec i čvora Kosnica na kolniku u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat i plaćen je promet na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Radove na našem području znate pa nećemo ponavljati. Siguran i sretan put želi vam radio Valis Aurea. Siguran i sretan put želi vam radio Valis Aurea.

Veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaše započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Marketing radija.